0: మీ దీనుగాడు.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا ماني ميهن لويفسه كو ديشه ميهن داتي اندغو نكراشه ادي ميهن افاوري خبر ديشه ميهن فوهي واغوي نهداشه
2: ಗಾಡಿ ಹೆಂದು ನುನುವೆ ಚಹಿ ಮೀ ದೀನು ಗ್ಯಾಡು.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه رواه الترمذي ماني ماين الله كليفان رسول لفي أنس كفان كبين روا وكم في كليفان ودالوية رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فلقربية ಉಮರುನ್ ದುವಸ್ವಿ ಮೀಹಕ ಏನಾಗೆ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಇಫಾವ ಕಮಟ್ಟಕ ಝುವಾಣಕ ಕಮೇ ಹಿತಾಫಿ ಕಮ್ಗ ವಾಣಮ ಏನ ಎ ಉಮರ ಗೊಸ್ ಮುಸ್ಕುಳ್ ಇವಾಹಿಂದು ಏನ ಎಂ ಅಳಾಲ ಕಮೇ ಹಿತಾಣ ಮೀಹಕ ಮಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮೇದ್ವೇರ್ ನುಕುರವ್ವ ನುದಾ.

ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿಬಸ್ ಐಸ್ಫಾವನಿ ಅಲ್ ಹದಿ ಮಿಬಹು ಮಗು ಫೊರೆ ದುಮುಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಏಯ್ ಹಿದಾಯತ ಇರುಷಾದ ಕಿಯಮಂತೆರಿಕಮ ವರಾವೆರಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂಗ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆರು ಮಿಬಸ್ ಹಿದಾಯತ್ ಮಿಗೊತ ಜಮಾ ಕುರೆವೆ ಬುಣೆ ಬುಣೆ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಮಾನೇಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗ ಮಗು ದಕ್ಕವಾಫಿಯೆ ಅಲ್ ಹಾದಿ ಅಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವತಆಲ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم حج سورة فنساس هتروان آية معني هما كشورون الله إيمان بميهن سيدا وغن واتي دمغا مغو دكا وارس كالانج كان كشوره مؤمنون الهداية مي كلمة أدريوم هتان هما جهن لبه هذه اينا بينوماني هداية لبن كمغا واتي ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕು ವೆಸ್ ಎಮೀಹಕಂ ಹಿದಾಯತು ನುವತ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಮಂಗ್ ಎದೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನುಗ ಐಸ್ಫಾವ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿ ಕಲಿಮಯ ಬಲಾಯಿರು ಹಿದಾಯತುಗೆ ಹತರು ದರಜೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂಗ್ ಐಸ್ಫಾವಾ ಕಮ ಇಲ್ ಮರೀಂ ಬಯಾಂ ಕುರವಾಫಾವೆ ಫುರತಮ ದರಜ ಹುರಿಹ ಹಲ್ಕುದಕುನ್ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತೆಗ್ಗ ದೆವ್ವ ಹಿದಾಯತು ಐ ಅನ್ನನಿ ಆಯತುಗ ಐಶಾರೆ ಕುರವಾಫಾವಾ ಫದೆ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه سورتك فانسا سونا ايه ماني اكاليغ فانو ويدالوي تيما منغي وري راس كالانغي كوم ايتشا كام ايتشيغ سيفا يا طبيعه ديفا دين تدمغو دكي بي راس كالانغي اديوس كالانغ وحي كوروا فاوي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سورة العلاج إبنا آية تنبنا آية ماني كاليغ فانو غيري إم ماتيوري راس كالانج اسم فلون كاليغ فانو تسبيح ودالو عاشي إكالانج إم هاتكتي هدوا دين إهدوون فريهما كوري راس كالانج أدي إكالانج إم هاتكتي منبرو كوروا دين إتكتشم مغو ديك راس كالانج الله تبارك وتعالى خلقتكن هدايه دكبيه اي خلقتكن هدوني هدايه دكوم كمغاواتي اكلانغ ارا هندن هدايه دكبي لولا ديتان هدايه دكبي اكلانغ حدوا فاوا كم اتشكن هدايه دكبي اي هدايهتغه فورتما مرتب المريم ين نندوا فاوني عام هدايهتغه نمو

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: سورة ياسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رحمن وانت رحيم وانت الله گے اسم فلون فشا گنمے ياسين ياسين ಮಿ ಅಕುರುತಕುಗೆ ಮುರಾದು ದಿನವುಡಿಗೆಂವಣಿ ಅಲ್ಲಾಹೆ ವಲ್ ಕುರ್ಆನಿಲ್ ಹಕೀಂ ಹಿಕ್ಮತ್ತೆರಿ ಕುರ್ಆನ್ ಗಂದೆವ್ವ ವಹಿ ಕುರವ್ವಮೆ ಇನ್ನಕ ಲಮಿನಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಕಲೇಗೆಫಾನು ವಣಿ ರಸೂಲುಂಗೆ ತೆರೆ ಇಂಕಂ ಕಶವರೆ على صراط مستقيم سيدا وگنوا مگگ متیگے تنزيل العزيز الرحيم افتكي عزيز وانت رحيم وانت رسکلانگے باوا لوی فتے

ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಫ್ಹೂಮ್ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿಬಸ್ ಐಸ್ಫಾವನಿ ಅಲ್ ಹದಿ ಮಿಬಹು ಮಗು ಫುರೆ ದುಮುಗೆ ಇದಿಕೊಳು ಏಯ್ ಹಿದಾಯತ ಇರ್ಷಾದ ಕಿಯಮಂತೆರಿಕಮ ವರಾವೆರಿಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಂಗ್ ಎಚ್ಚೆನ್ನೆರು ಮಿಬಸ್ ಹಿದಾಯತ್ ಮಿಗೊತ ಜಮಾ ಕುರೆವೆ ಬುಣೆ ಉಣೆ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗು ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಮಾನೇಕಿ ಹಿದಾಯತುಗೆ ಮಗ ಮಗು ದಕ್ಕವಾಫಿಯೆ ಅಲ್ ಹಾದಿ ಅಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಆಲ وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم حج سورة فنساس هترون آية ماني هما كشورون الله إيمان بميهن سيدا وغن واتي دمغا مغو دكوار اسكالانج كان كشوره مؤمنون نان الهداية مي كلمة عديوم هتان هما جهن لبه هذه اينا بينوماني هداية لبن كمغاواتي ಕೊಮ್ಮೆ ಮೀಹಕುವೆಸ್ ಎ ಮೀಹಕಂ ಹಿದಾಯತು ನುವತ ತೆದುಮಗು ಲಿಬುಮಂ ಎದೆ ಕೀರಿತ್ ಕುರಾನುಗ ಐಸ್ಫಾವ ಅಲ್ ಹಿದಾಯ ಮಿ ಕಲಿಮಯ ಬಲಾಯಿರು ಹಿದಾಯತುಗೆ ಹತರು ದರಜೆ ಬಯಾಂ ವೆಗೆನ್ ಐಸ್ಫಾವಾ ಕಮ ಇಲ್ ಮರೀಂ ಬಯಾಂ ಕುರವಾಫಾವೆ ಫುರತಮ ದರಜ ಹುರಿಹ ಖಲ್ಕುದಕುನ್ ಶಾಮಿಲ್ವಾ ಗೊತೆಗ್ಗಾ ದೆವ್ವಾ ಹಿದಾಯತು ಏಯ್ ಅನ್ನನಿ ಆಯತುಗ ಐಶಾರೆ ಕುರವಾಫಾವಾ ಫದೆ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى طه سورتوگه فانسا سونا آيه ماناي اكاليگ فانو ويدالوي تيمم منگي وري رس كلانگي كوم اچكم اچگ سيفايا طبيعه ديفا دن تدمگو دكه بي رس كلانگي اديوس كلانگي وحي كوروا فاوي سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سوره العلاق ابن ايات تمن ايات ماني كاليگه فانوگه وري ام متيوري رسكالانگه اسم فولون كاليگه فانو تسبيح ويدالو واشه اكالانگه ام هاتكيتي حددوا دين اهددون فوريهما كوري رسكالانگه ادي اكالانگه ام هاتكيتي منبرو كوروا دين اتكيتچم مگو دكيوي رسكالانگه الله تبارك وتعالى خلقتكن هدايه دكيوي اي خلقتكن هدوني هدايه دكيو مكمو غاواتي اكلانغ ارا هندان هدايه دكيوي لولا دياتان هدايه دكيوي اكلانغ حدوا فاوا كوم اتشكن هدايه دكيوي اي هدايهتوگه فورتما مرتب المريم ين نندوا فاوني عام هدايهتوگه نمو